kolera me ni achi dia na wate me ko ba bia ni apa wo sino e wo na bia ye wo ye ho mo o ba ko o be free ho jeri ala jidi ala ni

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane ko pobu ye mubiara na yende ye besura awade afine ab